0: Sita.
1: La.
0: Dia tu. Diri. Sita. Daya hardu.
1: Tsui tu gais daga chebi.
0: Toki di yinu. Poshan ka siya lo, tari rangka zom to shibji che. Minka le towa kisha sigi. Kisha mkwa.
1: Nang ta me, nye don shib sida. Nga che me do nang shi sui ri rishmi dige.
0: Nye de nora nyo me do sengbi. Zom to ge nang ma le pikashi. Duda, pomo. Nambuta nye di sida, kya rinzi. Kya rinzi shi. Ngo.
1: Tiri nga nam ka ne shi jo chi du. Ta me zhe wa di. Kiran ka sui ba momo sengi di chi. Tak ta ngun shi yu be sor che sui na xia.
2: Nani le ba?
3: Ya ya, che ara tsip ching da. Nya aja ma shib che, de ma tam che pop tu bji.
1: Che da nyem lo.
3: Ma shi ne ta ge ba. Ti ri ngang ne shib shi. Bu do khuyi che, ke shi ti da.
1: Tang shi, ma shi ta tong do ning dik dik dik su yu gi.
4: Ta bi ya che ru bi tang la, pu te kha ta chu cha. Nga ya che ma, kho nang shi chan sang bi.
1: Jo po sha, sa da. O zeng la ge da pa jing mo su na ya di, ji jo lang gao chong na sa bi shi.
4: Nga mi di su yu sang me. Ge mi du.
3: Ta do ge mi du se. Ran bei ping le je, lo chu su zho zho ri. Kho nge cha ma shi ta nang ge du ge. Ta nyo che ma de.
1: Che zang.
3: Ya ya, nga ran su jem zi ge.
1: Ka zi ga?
3: Ma mi ti ri. Su shao bi ne, ta mi di len ge gu ri. Ya zui mi xie chu ma da.
4: Yin da. Yin da.
3: Sun, ni, ji. Ji.
1: Jo Po Shan xia si.
4: Chi da.
3: Po Shan. Ran xi ma, na ma ken zhi shi lin zi yi.
1: 是的。嗯。我來阿姆拉斯瑞奇。張阿姆拉誒,康肯德雪姐。丁安超尼布達。哎呀,哎呀,他們母弟達,請。呀。嗯。你。弟弟啊,超三個幾個。請。嗯。
3: 라츠부차스노 겨 흔저지기 남아주지유
1: 지자니엔차스러 진제기 멋차르 친지구도 내지자니엔차르 체디에지 심부차네 당시기
4: 내지절 갑체바 옛년에 못 탑체버다
3: 제는만 하다 라시리다
1: 마쇼메바 하진스여제 아자 하이타 먼저 송가게 시험은 송에 아자라 마시에는 초골민도
3: 제상고 슈다
1: 나지마 어부 전달 용나는 신창스게메 소요조게 와체네 제비피지 아니 체샵
3: 자한이 신이세 따디게 루톰두게 디마세 지마 자한 갑시 세미스툰 크데치가 아니 슈다 시에는 감 죽마시
4: 제상
1: 영아 영아 알랭이 삼으시다 대아 지마 nga mi khin che chi na ma zhong yi ne.
5: Nian ming zhang qi si ge yue.
1: Ji ma nga na ma qi mi na. Mi di su qi mo la mo wo. Mi xi ge be ring ne yu ne qi guo. Ao ling la men xi.
5: 关于前波起的那么注意张国刚刚这没得不得不得得得得曾经刚这没得你说个出不来说给这些的也就不是切
1: 他不借什么？你看你，姑姑借，刚不他不借什么，我变毛肚。我看这，哦。 很多是个讲不起。嗯，俺讲不起年轻国语。